Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som